0: kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
1: what can come if it